ya se mihye woso ye ho ade penimfo se ye de hia nsane ye ne fata ni penu pitre wiase duro bromba bewu a omu ni yesu omu ni heaven omu ni ani daso bia ni omu wa ni se mikokofuo medema meyire ne mema mabro sai meka ne ade na afi otwutwi na ni ase no osumi bewu o ehi na okro nti mfie dodo ade tren wiase wa mie wani ahwehwe bible mu ehu se ekwense ni efa so a ye de beko heaven enu hia uhun sika kwan uhun abrochire kwan uhun kra kwan uhun siremu kwan kofa kobi ne ne keka ka ho enso so heaven kwan kwan de ehun ehia ho enti me pese uhun se se ne na otwe ba kono ye kae no se ba se obi enim se obewu a ade ehia pa wo se wo ye ne se boni biara obe wiase wa ye no onyankopon de ne nyina chew enso prapra she mpase. Bible say, he that covereth his sin shall not prosper, but he that confesseth and forsaketh shall have mercy. The okata ne mra to so, no nye from. Ne mom di okanu oja ne o nyankupon be huno mobo. Ojon to fono su ma ye ti asye wo enyom ebiasan mienu nche mo bakuni mienu no. Ose, enshrani die odine mra to free no. No akata ne boni so. Di yesu moja akata so. Eishira no nipa Awurade mu ne mumuye emu ne so na enada eni ne honhom wo ba bewu oboni a wo ye ye nyina Yesu mogya nkata so unu ho da uti asori de mu de bia honhom kronkron kasa kyerew nyame asofo kasa kyerew so wonye wadwe da se boni no wo begyai na wo ba bewu a ehefa ena wo kro enipa sori de bia ni e kina sofo ni e difo ni nsori mu ye penhira enhira mu hene enhira mu kese pa na mekenkan kire wo no wo si enhira ne de odi ne mrato ache no na wakata ne boni nyina so nyese wu kata so ne mo moja na kata so ni ba Yesu Kristo moja no eti e hu fri boni nyina ho. Yenkai Matthew chapter 1 verse 21. Ose. Na wabewu obebenin watuni din Yesu if you say ono eno obeji ni mai everyone bonimo. Nipe pi di bronya e di ista ni di eki kaka hon. So omu ni mnientia Yesu Kristo wui. Ibinu yon wajwin se Yesu wise ni ebe wien kuko. Ebe toka mono. Ebe shata de mono niya shata. Kaniye yon kola anu ujare no address u bronya atadie na usresle krakasi. Bin mu nim ni etia Yesu wi me pacho eno na Bible kanu obewu obabeni watu ni din Yesu if you say ono na obegi ni man everyone boni mu wenya boni fefri na sofo kukudam ejina property mutimu kase obie ni obetumi eja boni ye na safo sofo preach on o koje mu ni muntra oni muntra adi hie wo se wo ye ni so behwe se wo won kwagye mapa ebra Yesu Kristo do boni nyina chew ne etosu mie no you are sanctified holy wenya akoma mutie eno na meka chew na wotwe ba kun se John Wesley wu koye echire no na safofo efre obi o meka nyamesem nchire ne papa no beka akoma mutie ho asem Mfimfia ogusu preaching no bia sorry me meka se nyamsem o ha committed this nyamsem no so committed this nyamsem ni say John Wesley otiasi e no wasi yankopon eti committed this sorry no se ne ebeka scriptural holiness scriptural sanctification iti e bible mu ade a asofo pinya hunu ni omunima ne nkwagye na ne mahu ni sa kola bi o ho na se onumo nofo ni drubre o so ja no onya ya obi hun se wo wi no fo na na ne sinyina wu ti honhom ni pepi sin wu nkwagye nkwa na omunim o bible mu akoma mutie ne kronkron ye no omunim eti obi ye ni bibia osim dia chance na edasu hye na koma mu wu bewu osin hira na omo makoma mu ye den etie san krofo no nkwa na behunu nyankopon betumi akọ heaven we nyina wunim usori ye na uhurudwem ani agye de na anigye na wo gine firi hefa. Se wuni mo se wu ba bewu a e wo so hu se wakoma mo boni ba kokre ni ho eno ne de ko heaven ne to so miensa all restitutions are made ni ame kan me ame kan one of the

obi nani no hu se obi gyina nanim a enipa no oni nine pa ye de mpa boa ye de shem na kwa wo chance no se radi fa che me se me boss bo ama me nine se mini mpa bo mpa me wo nine se wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benya bibi ahwe ho adanase emo hwe de nyame nyaye dia and you want to me nyahwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame som bo sa enye nyame aye pia man timomie hwe de nyame aye ne hwe ho ne na na se pa ti se wo ni hwe kra wo ye ogidi ne yakopon ama wo kwagye yesu se no kra no kra me se se se ya wo fufura wo nya kwa en ko sra himan ni pepi akwa sori mfie bebre omu nim ne frɛ na wo fufuro oma bra bon sisan no ani se boni om de koye no ani om da su tim ibinu wu om boni mu koje wo nya nkwa gye a se basi wu a yesu se wo nya ticket a wo de ko heaven wo bibia wo so hwe hu de nya me ase wai wo nkwa gye heaven da ho twen eye ade a wo so te ase se sa nkwa gye a ye ka ho ase me ye ade a eso papa papa papa Paul says, "Ye moon, quangier, cassia, tissy, a big journey from us. Young quangier, when I used to come once and journey, Codemos. Or since he sent a minco ramina, me mammy, a mubiwana. It will nipper be to send Nicodemus. Our more degrees are cassia, doctor in divinity. A binmo ye professor for near day. Our move you a busium no fee. Omufu ni homanya enkwanje omanya ofufro omuwo dibia ni 2 minutes ikapa omuwo a omuko jevi se omanya ofufro wa wini koboda botom te se Lazarus te se mia migina utumi enya enkwanje yenya enkwanje yeni sikampo e wonkwanje e kakrai wo no nyame adum yeni so enkobokro no enkoye niema emfra se ne be ibinim nam kwan bone ne kwan basa so hwehwe ahonya ne ne kekaka even to the point to say ne yonku nipa no okunu no otwutwa ne tekrema ne ne kekaka wo de kopesika omunim ne frɛ ne nkwagye ne wure fi sɛ so kan ne gusu a na den wo sie ka wato ne bibia onfa bibia enko na wo de nyankopon ayɛ wadom wo nya santi ase ne wo nkwagye wo sɔre aso ni hwea wo da wo hwɛ ho ayi nyankopon ayɛ wo wo ne mepi a wo betumi ahwɛ ho ayi nyankopon ayɛ oba wo ho sɛ basa onyinsɛn a osume nkro no ya na nya ahongro kra ebi nmu su nya ne nson nyine mu no so tintesio didi enye ni de wi aba no ai bre ni ne kika ka ho nemu nyine mu no omu wani da so ni areshi mu se dakro me ba ba wu anya koda da me na so praise the lord e de mfa ho ye obi a wo fom e na makoda wo hwe na nimu nti no ofa ya ni nyine mu se ne be ya awo de dra onkai ya no ba kukra praise the lord sape pepe na minu mie non so so se ye tri anamo ye na makwantio ma ye ko heaven inim se da kure be dru fie owu amfo ye nru ho a yesu ba rapture de en bako ite nam sa de ni nti na wo se hwe ho ni ye yi nyame ye ni de nyame ase e wo bibie mre pa ne mre bone mu mo be ye yi nyame ye praise the lord me se emre pa ne de ye mre bone mu mo ma ye yi nyame ye ni nana se ni mani hu se ni awo ye ni ye ni so o ma ye wire mfiri di yankopon eye mai o me nkoso nyi na ye psalm 69 be kai verse 30 and 31 o se me de junto be yi yankopon di aye mi ni kobo o manu mi nse mi botom ne mo mi wo tekrema de manum a me tum de yi yankopon aye na me de aseda makamfo no praise the lord osina ebe so erade ni ye asini nantwini a owo emen na hoof anase ne nan emu apaya te se o hye ne kotu no o hye empaboa no a emu apaye eti yankopon e kan kire se enye bre enye sika gu e boto mu nko ene wo se nyame aye si wo sika o ene sika o me nyame aye o baby dawo eni baby dawo o me yin nyame aye se ya pass in social na se ya feeling kura mo me ye dey yin nyame aye ade nyine mo mo ma ye nyi onyankopon aye e fon baby no ni nti wo se yin nyankopon aye ni se nyame ni su ni ban eni se de ni do esitie se de ni tumi esitie se ni ane kronkron esitie se ni ani mobro hunu esitie
sɛnea ne papayɛ ɛsitiɛ sɛdeɛ n'adom ɛsitiɛ Nyankopɔn wɔnyinaa ɔno anka obie n'ano baako ka sɛ nnipa ɛwɔ wiase nyinaa na mu nyinaa mungu na monkɔgye mu ayɛkɔ sɛ ne mmɔborɔ ho nti ɔnyɛ ne saa wama yɛ mmerɛ tenten sɛ yɛmfa nsakra sɛne ɛbɛyɛ a yɛmu biaa nyera ɛfiri sɛ wɔse nyɛ ne pɛ sɛ wɔkra biaa bɛyera ne wohwɛ n sɛ nnipa nyinaa bɛsakra yɛ adwen ne ɛnya nkwa momeɛ nhwɛ deɛ nyame ayɛ ne ɛnyi nayɛ wɔ ho because of his attribute ne su ɛne ne ban ne bra papa bi a wɔwɔ a wɔpɛ sɛ yɛ nso yɛnyɛ bie ɔse yi nyame ayɛ because of his worthiness sɛneɛ nyankopɔn ɛsi som bo fa ɔse ɛhwɛ yɛ no ho yɛyi onyankopɔn ayɛ sɛ wokan adiisɛm ɛti nnom na ɔkasa fa onyankopɔn ho sɛneɛ ɔsi som bo fa ne sɛnti no ɔsoro abɔfoɔ dom no nyinaa ɔmu deɛ ɔmu nim sɛ ɔwɔ sɛ ɔmu deɛ nim onyam hyɛ ɛma nyankopɔn ɔmu yi nayɛ ɔsoro dwuma a ɔmu dia no no nti yɛyɛ agyedifoɔ wɔ asase so a yɛpɛ sɛ yɛkɔ heaven mmeɛnhyɛ aseɛ ne mpratise wɔ ha ɛduru hɔ a yɛantom praise the lord yɛne abɔfoɔ no nyinaa bom ne yɛyi nyame ayɛ ɛfiri sɛ yɛhyɛ aseɛ wɔ asase so na yɛkɔka wɔn ho na yɛyi nyame ayɛ nti sɛ ɔka yɛdi sɛ meti nom kyɛmu du baako ɛkɔsi dunan no wɔ se na mehwɛe na mete abɔfoɔ bebree ɛwɔtwa ahengua no ne nteaseɛ nam no ne mpanimfoɔ no ho kɔntɔnkorɔ ne wɔano si mpempem ne mpem ahodoɔ mpem uncountable innumerable na ɔde ni kɛseɛ ka sɛ aguama a wɔkum no no fata sɛ ɔgye tumi ne ahonya ne nyansa ne ahoɔden ne anidie ne animonyam ne nhyira na abɔdeɛ ɛwɔ soro ne asase soɔ ne asase ase ne ɛpo so ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa mete sɛ ɔse nhyira ne anidie ne animonyam ne tumi nka deɛ ɔte ahengua no soɔ ne aguama no daadaa na ateasefoɔ baamanan no ka sɛ amen ne mpanimfoɔ no hwehwe ase ɔkoto sɔre praise the lord iti sɛ wohwɛ wei nyinaa ɛho hia paa sɛ woyɛ ɔgyidi ne a mɛntena se mfa sɛ nsomoa no ne mmoa awerɛhoɔ nwom nka sɛdeɛ ɛnkae mpo sɛdeɛ nyame ayɛ biribia ma wo hwɛ nyankopɔn bɔhyɛ akɛseɛ akɛseɛ hwɛ ne mmɔborɔhunu hwɛ nyankopɔn sɛ biribiaa mu no ɔno ne onyankopɔn nneɛma a wayɛ ama yɛn nso dɔɔso a ɛka sɛ yɛ kenkan a yɛntumi nkan wie da hwɛ efesofoɔ ɛti nnum nyikyɛmu aduonu no Ephesians chapter 5 verse 20 Efesofoɔ ɛti nnum nyikyɛmu aduonu ɔsɛ munna agye nyankopɔn ase da adeɛ nyinaa ho yɛn awurade yesu kristo din mu hallelujah mommrɛ brɛ mo ho ase ma mo ho kristo soro mu ɛna nyankopɔn ase wɔ adeɛ nyinaa bibie mu bible sɛ yɛna onyankopɔn ase ɛne onyankopɔn ham so da don't quarrel with god don't ever quarrel with god don't accuse god memmo nyame somboɔ ɛna meyɛ adwuma nyame ahwɛ ama adwuma no nyinaa sɛ mpakyɛ onyame wɔnhwɛ ma adeɛ nsɛ wɔhwɛ ma adeɛ yɛyie praise the lord look at the bright side of life berɛ biaa hwɛ ɛfa a ɛhyerɛe no menhwɛ deɛ sum wɔ wohwɛ sum a w'anim bɛyɛ sum wakoma bɛyɛ sum ɛsɛ mɛfiri wakoma mu ba no ɛyɛ wakoma a ne mu ayɛ sum na ɛbɛyɛ sum nsɛm ne mu sɛ wohwɛ deɛ nyame ayɛ a bɛkae deɛ nyame ayɛ no ada no ase menhwɛ deɛ nyame nya nyɛeɛ hwɛ deɛ nyame ayɛ na ɔdwontofoɔ bi ka ɔse kenkan wo nhyira mmaako mmaako na wobɛhu sɛ nyankopɔn ɔyɛ ade kɛseɛ ayɛ dɛ ama wo count your blessings name them one by one it will surprise you what the lord has done wo ho bɛdwiri wo sɛ deɛ nyankopɔn ayɛ ama wo nti berɛ biaa no nyɛ biribi hwɛ ho da nyankopɔn ase na yi na yɛ wae colossians chapter 1 verse 12 colossians chapter 1 verse 12 Colossae ɛti baako mekan nkyikyɛmu dumienu no Colossians 1:12 ada agye nyanko agye a wama yɛafata ahotewfoɔ apagyadeɛ no fafafoɔ ɛwɔ hann mu no ase sɛ wayi yɛ afiri som tumi ase
edi aba ne doba hinie mu oh ekuche sika kra nke instrumento onumu ene yenya ogia ene bani bani fefre no praise the lord te base wonya asem kokot na asem ne hu pa si ni asem ni wiya na wo honto call today be drobo se wudidi mpo ehede enye ode se wasme de se kra nam se ne wiase trace ase nti obitum ko majaji sika ne ye to asem na twi baby wudi bimpa ese wo sumo ho ne boyem na ye bufo oh enam se nti enipe wo wiase nyina wa mane kese wiase call to bie ne obitum edi obi a won sakra wa dwen bia wudi fo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo ko deje na menu mie no enam yesu kristo ayaji ne di nti Bible mayeti asese onumu eni enya ojia eni boni fefri ah ekan ye ni guswa eko heaven praise the lord bibi wo yesu chewe yana enuntina Bible si yenyi onyankopon aye yenyi onyankopon aye emrepa ni mreboni mu yinyame aye ema uwe mfidi yinyame aye menye boni aye men kasaka se tie nyankopon Thessalonica ngome din kind etinum chemo edu enotwe no 1 Thessalonians 5:18 o se munna ase ade nyina mu na yeni de nyankopon pe Kristo Yesu mu ewo mu o sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo a yinyame aye o sori a o yare o ho odin yinyame aye onye bribie dio onye bibi ni yo yinyame aye yinyame hwehwe free enche no no nti enipa ye ne won ti wiase hampo se base obi cheye mbribia ya ne nipa no hwehwe se be ba ka se medasi o de wo de cheme abosonsonfo omo no omo sie se omo ye bibi ma obi a ana omo hwehwe se nipa no afeso a odi odwan odi abrechi odi nantwie be ba betana se enam se omu jina bonsama fanti no se asedana nkwa ose meye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man aye na nase ne nyina mu nam se oyenyankopon ti no okoso ade man emu ahe na asore anopa yade nyame ase mframa ye home enana se nsu da bi o man mframa home so ojai da kro se o ma obi mframa home a the whole world nipe omu nyina bewu. What a great thing God has given to us. And so ye nana si wo hon. Ye da, ubi wo ha o da o ye strong. Ne hon o din pa. Adie chin wo sori a stroke. Upeja ni na ye day. Upeja wakampom. Isi ebe mana su ko hospital. Ye mwa hen ye sori na hon o din wo ye hon. Ye kai de yanko po ase. So ni nina de biro adi maya hon o din. De kwen biyas, me nye siti e matro sem. Na Yankopon si ne nije ya seda ni ya yeye hon. E radi Yesu Kristo osa akwatafo edu e yare. Na emu enkron diye umunya yare sa na otelo ubiya koba ibi ofribaye. Ne bakunu udru kwa ma umunye udru kwa na umu se kwa tano kokra. Na umdo umu kuchire sofo. Ti ea no si debi. Inyamia ya mame na sondodo. Kwa te wame hui mintumi nkoni pop. Kwa tewo me humentadi ya mishi nina moja ye mwa chese nyenyenya kaka nkain. Se manye u kwa mpuna obedu miyesi ya mame. Misu mensesuwe kichwa midisi posadi ye nyeye. Nese ni nyankupu hume mobo. Na wasa meyadia. Oh, ewo se mekona mko kachile Jesus say thank you. Nchu hokoi. Aminki nka honchiro. Luka nse mpati di unson. Chemu dunson ni dunwotwe no wo kan fi dunum na wo si na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afri no wo nya yare sa wo san ne chi e de ne kese e be yi nyankopon aye praise the lord no de ne nim butu fo mo ne na se da na se ono de na oye samaria ni yesu bu ase enye du no na wo ho afri ye na ba kro no de wo hefa won hu won mu biara osan die ni munyam bre onyankopon se onanani yenko ose ni se sori ko ujidi aye dey aje wo enkron nyina ye jufo obi antwene ni anhwene chi
omwanso nim se wona ma odi doma san watade ano na wotiam am clean me honti o nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho eno okoy eno si Jesus me dawasi Jesus can say same way se so ye bibi man ya me nya urade aka we aka we ne ka se urade de waya man ya ne da ho ase yiwu aye tonton e kamfo ye she woni mo nyam enti e osi yi nyame aye ne de nyame ase ene se we see see baby aye friend of heaven amaye praise the Lord Yesu se mo mamu akoma ntutu mo nyi nyankopon ni na menso mo ye dai mo nyi mini tra bie pio meje fie me kon ma ko sie sie baby amamo na se me ko na se me ko sie sie baby me mamu a me baby o na ma be fa mo akoma a me nche na de me wono mo nso mo aye dai mo aba ho Yesu sisi ni ni abredi ndi ndi wo sie sie heavy amaye Ebra wo sie sie heaven wo nam na sem so e sie sie se ne be betumi afata heaven kro onam na sem so onam na sofo so onam ne honhom so e sie sie de bia e betie nyame asem no te se ne sie esue bibia fa aseda ho so ye obi e de bia wo bo nyame so bo a wona na sia nyamsem be mo asakra no ka se rade I'm sorry de me ye nenye ti de bia fa ye ye she manum na me sorry a makai no madawase inframa me home ni free amanto senki eshegu nkotuo mu ne yeton a kenipa se ne benye sikato nyina wo dia che nkwa radio ni munyamu nka wodi praise the Lord enam ne nhyehye pa wa hyehye amaye fa nkwagye ho na wo de nkwagye na dumo ye odi amaye adum no nam gidie su dia gye mu mfiri mu ayi nyankopo akye de mfiri nyuma mu na obi anhoahoa no ho enam san hyehye nti wo se hwe ho ne de nyankopo ase enipa pi ene nyankopo efre wo bra ye sakra ne mu bi ho ayi wo suku mu na obi be kan nyame asem na wo se mo ampese mo de mo homa yesu mo mra ni mo me me kai me de pa May 17 1975 okwada so agri college na nyumre wo wie na wo se wa wo pese odu homa urade na ye ho kese enipa pi wo Mikoye, nye minko ebikoye, but the question is, nye kwe yina na etu miye jina bedru samreyana, 46 years. Nipa miye heno, omo sakra saadana, omo dasu jine jidye numu. Iti nye ye kane se se nyamiye wadom, nese wa ma unkwajye, nase wa osiesie unkwajye ama nese wa diamawa. Ewa se wa denya unkopo ase, enye nonko. Ewa se wa denya miyase. Enam, jia uji frenu so, awonso abeye Kristo ni na ni tumi nso so a ekura me no mie no because of his keeping power tumi no kura ye nse ne ebeye a betumi ate e ho firi bone ne bonsam sem ne wiase sem ho omse ate wiase abone a hye made ni pe no ofie bi no sori a o man kontokwa o muntume na o man kankrofo ho asem o muntume ntena ase nso ye ndie nyame adom ye kontokwa ye kankrofo ho nsem e ye adom ne nyame de adom ye a ode kura ye Enu ne Peter ma ye ti ase o Peter nguma edi nkan ti ba ko no te di nyankopon eye ni nyina no bibinti ene ma ne ye se ne be ya onam na dum ni ne mobru hu so o de embe ko heaven na ne pa wo si si ne enso e betumi akonya ye ndie di se wo kan Peter nguma edi nkan ti ba ko nche mu miensan kro no si nhyira nkan ye urade Yesu Kristo nyankopon Eni eja ni mubru hune do sunti. Onam Yesu Kristo sori ya ufre ufu omu sori ya nusu awuye mfufro. Eko eni dasu omu ewo mkwamu. Eni epejadi eja padia empro. Iwia siha eni ema yinya unuya ne itumo pro. Eni ema nyamidi ema yesro no empro. Ehuni dem empa ntadia yeto ntuma ifre yisia ane niya pa. Odi esi osoro heaven amami no mie no. Awo nem jidi esu ewe mo. Nyankupon tumi mo. Edi kwa mkwanji ya wesi esi se. Ube yi ne die ebra e die chire no mo. Praise the Lord. We are kept by the power of God. Nyamidi ni tumi e kraye. Sene be ebi tumi e dru seja padie no hon osoro ahimai mo. Enem nyankupon adom. E mobro huno. E papaye. Uhwe aduma wodi aduma ya abrabomu
se nipa pi apima tuto nifa opidu tuto benkum ye die ebi nkan yen eni nkwa na yede hwe ni hu abonefo aketua adofo no omayen ti asese nyankopon bosha kese akese eni kwambie pi ene odi amaye mpae bom o se hwe ye no hu ne de nyame ase e bom pae nyamitie ye mpae bo o se yi na ye ne da na se wo hu enam na sema odi amaye David se wasem ye me kan nice kania ne me kwan so han iwiase yesum beden wotumi afa sa iwiase ma wonni nyame aseme ya kwankira obekɔ ne sɛ ebinum na musa omukopie jem omukopie sum kabi mu omahu sɛ omaye mfumso omapo nyame ne na sɛ menye wonwa Jeremiah osi nyankopɔ asɛm no apo nyansa bɛn ena wo ebinum fa ne sɛ yemre sɛ ye sɛ obesore no afa bible akenkan okwa sɛ okura bible de bia na wo te bible ho omfi sɛ yemre sɛ ye de bi enye mre sɛ ye eno na esiesie akɔ soro ahemman mu eno na eman akwankyerɛ wo wiase enam edwuma honhom kronkron no ye man ye ntie wo se hwɛ ho ne de nyame ase toda wo retumo ho wo yɛ ho hwɛ nye yie na honhom kronkron na ba no abɛkasa akyerɛ wo na ama wo akwankyerɛ no ahyɛ wo de no ahyɛ wo nkran enye no nko enam ne mɔbro hunu ne nhyira horoa ye ntumi nyina hankenkan wo se hwɛ ne nyina ho ne yi nyankopɔn ayɛ praise the lord adofo no nia ahuntase me wo mone se sa aseda fo dia ye ka ho ase me se ye di ye adwuma se kire ne besi abrabo me de wo ko Joshua itinsia Joshua ene ne nkro fo Israel fo no e wo kon kese pa de woni mo mo kwa koko omuko kru kitu e bi e fre no AI nipa be ye dia sensia wo ma wu nti womu bompa ye ni Yankopon kachon se eye boni e ba kampu hunti ene mamu di nkugo nti nipa udi boni no mwenye no mfri mu se mwenye boni fri wa mi Yankopon mine mo bekokon samre no mku shie kuru kesi ya yefrenu Jericho e ukure sumpa e war enyase mkitua awe mfu omu yue ukuru nini ya kikana kahunyina Yankopon kan kire Joshua say you were ni free wall no you were ni free wall for no you were free crow ni soldier for it me Yankopon mani me nu ya wotie me e wiase we e ye wiase a okun e na ye okun so o pese odi nkunim a you were ni free ni awone no okun na fo ani tu Yankopon ani nti wo kan Joshua ti nsianche mo ba ko ni mienu no awo se na Jericho de na watum awa Brahma no Israel for no enim. Omu sro Israel for nti woma Brahma omu giti pa. A watch man for ukra to trobento. So ubiye yi niti ombe bwa bense nebe ombe kwa kwa kono omu kunkun sankro for no nina. We nina echi. Ose ubi mfredi ni ubi nsumbom. Na eradi kanchre Joshua se. She. Be di Jericho any ni hine ne akofufo no nyina ma hye won sa praise the lord akwan befa so mo be di nkoni mo ni mun twa kuro no ho enhia akofufo no nyina ntwa ho enhia preko mu wiya na ma kɔtena ase mun ye sa nko an 6 days da eto so nso no be kɔ 7 rounds na mo abose eyi nyamia ya tie mu dindindin mu tie mu a kono no wadi nkoni pinche maduo no no na wo ma no bo se wo hyene totrobento no ne ba se wo ma no tin totrobento no ne no o ma no huro bo ose kese na ofesio no hwe fo mu tim ofesio no hwe fo m se tim na o ma no fro kokro no mu wo nyina ko wanim etin na ofa krono praise the lord sini nyankopon chiro no sabe pe no ye den na me chiro afasio pi etwa ye ho hia ohia afasio embubu maye mpie nko ahonyam me se ayeye bebubu ohia afasio frie nso ebinu mafasio aka wa hye mo ye yade afasio si shasi ni yi nyame aya afasio yare afasio be hwie ebedwire ego ebe kwa yaresem eni me pi ebinu mu de ye bone mo nyuma mo transeni pa de ye a wontumi nya bone wonya bone ye nzo a wukojem
ntumi nkɔ heavy mane yɛ yɛ fi sɛ heavy yɛmfa bɔne nkɔ ɔsɛ ade hunu bia na obi a ɔdi trɔ na ɔdi bɔne bia ntumi nkɔ heavy na mema me papa wankɔ heavy awiase aba yɛmfa sɛ ɔbɛn na ɔso nti ayɛyie a yɛyi nyankopɔn ayɛ no ɛbɛtumi de nkonimdi abrɛ ɛdeɛ na menka nkyerɛ mfa Jehoshaphat ɔhene a ɔyɛ teneneeni a ɔde n'akoma nyinaa ma nyankopɔn nti sɛ na ahemfo adodoɔ na gu nsam a bosom ne bonsam ne ansamanfrɛfoɔ tumi no Jehoshaphat yɛ holy king righteous king ɔne bonsam ni hwiiɛ ɔne nsamanfrɛ ni hwiiɛ ɔne abosonsomfoɔ ni hwiiɛ nti ɛbaeɛ ne sɛ ɔwɔ hɔ a na aman mmiɛnsa ka wɔn ho bom sɛ wɔn mu baa bɛpɛkyɛ wɔn bɛto ahyɛ juda ketekete so na ɔma awie wɔn nyinaa ɛna ɔkɔ bɔ mpɔ ne ne manfoɔ nyinaa kyɛn kɔ bɔ mpae ne nyankopɔn ka kyerɛ wɔn sɛ nkonim a mede maa Joshua wɔ apam dedaa mu hɔ no a wɔn mu bɔɔ sɛ ne a yɛyɛ nkonim baeɛ no ana mpɛ sɛ mode yɛ adwuma nti wɔn pɛ kɔɛfoɔ na wɔn bɔ nwoma obi a ɔkɔ ko a kɔɛfoɔ na di ka wɔn bɔ nwoma ne mmerɛ woyɛ saa deɛ no sɛ obiara bɛsere wo sɛ woadwen akɔ dikyi deɛ woyɛ n deɛ mfasoɔ biara ni so biribi aka woadwene nti wɔn yɛ ne saa pɛpɛɛpɛ na wohwɛ chronicles second chronicles ɛberɛ so sɛ nwoma a ɛtɔ so mmienu no a wobɛte nea meka no ase nyankopɔn hyɛ ne ho ani mu nyam papapapapapapa ɛberɛ a tamfo no ɛhu nyame tumi a ɛwɔ ayɛyie mu ɛyɛ second chronicles chapter 20 and 21 na wɔsɔree anɔpɛ tututu na wofredi kɔ Tekoa ɛserɛ so na wofredie no Yehoshaphat gyinae ɛna ɔka sɛ Yuda ne Jerusalemfoɔ montie me monyi Awurade mo Nyankopɔn ni na mobɛtim na monyi n'adiyifoɔ nso ni na mobɛdi yie na ɔne ɔman no tu agyina na ɔyiyi adwontofoɔ a wɔto Awurade dwom yi nayɛ ahokeka kronkron mu na wofiri adie no ɔdi wɔn a wɔamia no anim na ɔka sɛ monna Awurade ase na n'adɔeɛ wɔ hɔ daa praise the lord ɛberɛ a wofiri dwontoɔ ne a yɛyi aseɛ no tio ɛberɛ a wofiri adwontoɔ ne a yɛyi aseɛ Awurade maa atɛfoɔ ba amanfoɔ Moab ne Seir bepɔfoɔ so a ɔba Yuda soɔ no so na wɔka wɔn gui praise the lord na amanfoɔ ne Moabfoɔ no sɔre tiatia Seir bepɔfoɔ no wehwɛ wei a nnipa a ɔmo no kɔto ahyɛ Juda so no wehwɛ wɔ sɛ adeɛ no ahwɛ m sei no a wɔ ne sikan sɔ wɔ sɛ adeɛ no asɛ wode sikan hɔ nɔ nso a wɔ ne sɔ ɔma akunkum ɔmo ho Nyankopɔn no no tumi a ɛwɔ ayɛyie mu no no nti ɛnso yɛyi nyame ayɛ a yɛatamfo no a ne bɛkunkum ɔ ho ɔma ne bɛko atia wɔn ho na yɛnya yɛmfa ahodeɛ wɔ Yesu Kristo die mu na Paul ne Silas nso so ɔma nyɛ bɔne ɔmo kɔka nyame asɛm ɛtutu honhom mmɔne ɛfiri abayɛ bi a ɔde honhom bɔne ne honhom fi dada nipa na nipa a ɔmo nya sika firi saa deɛ no mu no bu fui nkɔbɔ kyagye kɛseɛ ne ɛkyi Paul ne Silas de wɔnto afiase ka wɔ mprɛkyikyiri wɔn nan ɛbɔ nhoma mu ne ade nti berɛ ɔmowɔ hɔ no Paul ne Silas ankasa ntie nyame ɔma mmɔ nyame soboɔ ɔma mi sɛ nyame no are ne ɔma wei ato yɛn wo din ne yɛde yɛ adwuma na watena hɔ saa daabi ɔma nka saa kasafo no ankyerɛ nyankopɔn nti nea ɔmoyɛeɛ ne sɛ ɔmo hyɛ aseɛ to nnwom yi nyankopɔn ayɛ praise the lord mekyerɛ wo ayɛyie ne tumi a ɛwɔ ayɛyie mu ne nsɛnkyerɛne a ɛtum yɛ ɔyɛ ma Joshua ɛwɔ Jericho berɛ ɔmokɔko ɔyɛ ma Jehoshaphat ɛberɛ a aman mmiɛnsa ɛto hyɛɛ wo nso ne ha nso ɔyɛ ma Paul ne Silas berɛ a na ɔmo da afiase fi sɛ ɔkan asomafoɔ nnwuma no ti du nsɛnkyɛma aduonu nom ne aduonu nsia no a ɔsi na dasuo mu no Paul ne Silas bɔ mpaeɛ to dwom ma Onyankopɔn praise the lord nnipa a yɛakye wɔ mahwe wɔ mo ɔmaka nyamsɛm ne yaboɔ mo ma mogya pram ɔ mo ɔmo to dwom yi Nyankopɔn ayɛ praise the lord na ɛnniduafoɔ no tiei na mpofre mara asase wosoɔ kɛseɛ ma afiase no ɛnyina soɔ wo sɔe na mmorɔ mu hɔ ara aporɔ no nyinaa buebue na wɔn nyinaa nhoma mu sanesane praise the lord nti ofiase hwɛfoɔ no ti n'ani a wɔhuu sɛ saa nneɛma no asie no na wɔnim sɛ prisonfoɔ no nyinaa adwane nti na ɔpɛ sɛ ɔku no ho
na Paul ne Silas team se nyo ho bone nyina wa na se what e puna bie mpuma bie mo homa mu atete moda so wo ha enye mo hu se mo obi bie mi ni bie obi a wo gidi ni wo obi bie wiase ni bi why so ye prison officer so ye magistrate or ye dear or ye judge or ye professor wo obi bie sankrofo no ni bie wo nkwagye duduo na ni bi kofo o ma bin bebre no mo di bie bebre wo bo nyamedia na o mo bofuno wo mo on fi se o mo nguma na mo ma ye kese a che yankopon kofo o ma bin bebre no mo di bie bebre wo bo nyamedia na o mo bofuno wo mo on fi

onti mi amfre wo din hunu bia wo sisas ewura no hallelujah sisi mahu se moye masters moye sas moye ewura no meso menye den na mensa kania mo no bi na wo se yewrade yesu kristo de obaji no fiefo nkwa e de ne ma papa no kon do paul no nyankopon awon chire mremu omotu nyum yi nyame aye emuje pramomo oma mbo nyame sombo na omo kamfo nyankopon yi nyame aye ene agidifo wo hye obi a ofre ne ho gidi ne oti enkyerekyere papa pa e ho se na kristo somo ye papa wo hwe ne nimu a wo hu se waye mobo mobo ubisa na oniska da ne botom sika na ne botom na so che nyame a woni na koma e wo na koma mo ontumi hwe nyame a wanya no eyi nyame aye wo ho yesa bede na kristo somo ya fofura ko no bede na yo hwam bede na ma hwehwe nyame a kyira kwan te senior prison officer no hwehwe nyame a kyira kwan fi paul ne salas o edru bra e wo se idi ayeye aseda enimonyam emanyankopon woni a wo yema ye nyinara na bambo ne ne hwe supa from my home in sioto my ahodin paul my kekan ho na yeti ase nyini pa de nyina ne tumo sori ye dade bia no ame a sori hwe ne ho na yi nyame aye tiende nyame nasema wo ka kire nse ibibie mu no yemfa ayeyi afode ne aseda kese ma no de bia se ye wo bia na se ye ne bia koyi amaya na se nkoyi enyi nyame aye no no na enhyira ewo ne nsem ye yi na ya obaye sentire ne bebre ba bia wo bia ne mo mpae ye nkonya ko pon ye wa no na bo mpae ka kire yakopon emre twe mo no de so bon kwa na obunya me ni nyame nye we so kosu de bia na hwe de nyame nye ya wutumi nyi nyame aye da ne mo hwe de waya mawo wi na ya ya ka no obei ni nyina mawo nyame aye wai ofata yiye ofata na se abofo ni nyina yi nyame aye yenso ye nyi yakopon aye aware koyonkoye wode nyame aye wadwuma koyonkoye nyame aye wo yiro oni yiro nyame aye wo kuno oni kuno nyame aye ayeyie mo onsenkyere ne betumi apie wode kaw oni kaw nyame aye ti bibia wo mo se ade nyina mo yenyi yakopon aye nyame a otumi ebro tumi nyina so ye dawase enenso wasema wode amaye ebom pae so be ma asemu atena koma papa mu nsema ya tie de ye dwuma fisa wo sisie ni mu nyina ne ye ya nhyira ne ye bom pa so be ma ya dom tumi ni ahode a be tumi de yi wa ye na me no so ma ne ma wo nya nya ye wa ye ni nyina ma ye wo Yesu Kristo de mo pa ni so be tre won sa wo nkro fo so amani bia wo bibia urade tre won sa fa kan na yi fri ho wo Yesu Kristo din kese ne mo ne bom pa ye sa fo no nka amen ba mi shopa.

from Nano Meno shall the same be as living our burdens with the Lord. Say, ye jaya, this way, you know, Nancy, a dear, this way, eto, a radiso. Senia, itieno, ihu se, a jidifo pine, a swaya, this way, a basa, a komo bu, a to piti, a binum efa quine, so ye near ma, emfra, na omako, a mani hunumo. Mani hunu kru me basa enshe nyanko pweni munyam. Teneye tuwa sa disuyano sunani eshe ni neni se. The certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Se kase adesua uche umutai. Naoni betine ye pa. Se ye ti se wiyase ya manye wiyase. Eye wo hau wiyase. Abo nse mudi hine wo hei. Uche umutai ya ube ko amanye mo. Adesua beba o hao ni atetie beba. Ese bani saa edie na wose wye. Yedi nkain titifono edie na omu yeye. What did they do? Nye tosumi yeno. What should we do? Yenso ebasa edie na wose yeye. Nye tosumi yensa. What will God do? Unyanku ponso beye den enamaye. Uka mati unse mpeti du bakon njichemo edunu ngotria. Ya radi Yesu Kristo eno tine ne eno ofri nipe uwi ya sinyina. Omomu kwa sore no omomu kwa sore. Mnina yinyanko pwa bodi yinyamine bo nipe nyina. Omomu masakra no omomu sakra ye. Otine ne efri nipe nyina se. Mumra mwamwa ye juma bre. Nuwasua mwenisue nyina. Mesiemu na mamamu ahumuji. Se momra menchen mesue mu ne mama mu ahomegye momfa mu konua ento me so na mu sua me ifise me jo na me brɛ me ho ase wo akoma mu na mbenya wo home ama mokra Yesu ene kansa asem no te oto nsafre ni pe wo wiase nyina sɛ yemfa ya de so amra na sɛ oyɔ gidi ni a na sɛ Kristo efre ni pe nyina ade nti na wo sɛ okɔso so a wade so a Adesua ye ken ye gwa huro bebre the burdens of our life, family burdens, secular job burdens. Enima bebre ena eti ti nipa ebusyan sem, aware sem, emma huan sem, ojume mua sem, usuku huan sem. Enima bebre ena eti ti nipa. Enuna erade eti ni niya kantre ense, mufa mwa adesua mra, me erade me siye mwona mamwa mwa humuji. It is a radi efre, was he a city? Na ye ye. Ushetite fona, senye mikaye no, ede no mu ye. Abraham, eyo jidini. Abraham dine huambo nyankopon. Abraham te asimo nyankopon, eno nchirese amanie ema oso. Ebeba, wasakro, unsakra yo, amanie beba. Itinye bae ni se, Abraham ete se. Sodom ni Gomora ebabe sei abofo na omoko se kuro na omofa ne ho ema ma waduani di ejiwan eye wan ho ahohuye kama kama kama na onimo se abofo mpo na oye wan ho ho ni ba ne ho so na chese sra abofo eno amo aduani edi itini e bae ne se omoka omutri mo po nyina kire Abraham se nyame na asoma ye fi heavy o se enko Sodom ni Gomora Eni ema e koso ni nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema e fa ma eni ema basa na e koso nyame su chiribone etikọ na kosa ekuro no eti Abraham tie na ya diso akese e pa ma no ene o sha ase na oni nyankopon kasa efi se oyọ ojidi ni ohu kwan se obom pa ye chire nyankopon edi se wo kan Genesis eti dun kro a efi nchemadio no miensa mrenti bia entumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asemo chire o Abraham sha ase wo ne mpa ye bonu mu ni se nyankopon ye nyankopon ye otreni ni eti nya dia obese ne bonyefo ni atreni efo afra No, din any carry say Sodom, Gomorrah, Twin City, Sekandi Takrade, Twin City, Accra Tema. Iti ebeye den enyame entumi nya atrenefo adionum, nipa bebrebo amwo hoy millions. Iti obise enyame se enyame se base wunye nipa adionum okronum a, obese okronana, na enyame se da bi
Abraham sha aduonum ne wosoro en wote su ba aduana enum en wosi nyame ne se yenye aduonum ne aduana enum su nyame se no su su me se kro no aduana enum ni nti we se de bia omo bompa se nyame hu kro no mobo hu kro no mobo en na Abraham se aduana enum no kro wosoro etimede ku aduana no wosi nyame se se me hu aduana a me se me nyedai omo nti me se kro no still Abraham ba aduasa en okachire nyame se bia na enure bia na eduasa nso e osisa mi hu eduasa ho mu ya train efo na omudi ma o man no minse no Abraham di badu onu bio se urade mi hwe eduasa na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot mpawo ye ojidi ni e besisa amre no o ye train ni ne nyamse mpo won ka bi ade e bechi makro na se ansa no ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na o ye sure se me maame ne ka o se sure na o ye sure se enipa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe ye nwanwa e sori de bi ye bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kran ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ni mremu mpa o si de mi gina na me ye dey mi gina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetabu mpo a osi megina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetimatrene fo se ne yenka se omo mon kwasoro nipa kwasori papa papa ba me hin na ya trene fo me hin na sakra me hin ne chiri bone a omo ti omo ho firi bone ho Edem sa o dimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwa de so Lord eni ni fiefo nya won tri di de mu hallelujah nia Abraham yeye no yensu de ne wose yeye se ya gidifo e wose ye sum ye dima ye man Billy Graham ne kai wose nya di gidifo a omo wo America kenya mi se kru na che eti de bia gidifo ye bompa ye se urade wabufo mu kai mu bru hu hwe nipa omunye obi bibi na omutiti omuti guram omutumunya kukodro nsu omudie wono na omuye video e de to abontin se de ye ye nie nya katakata ye nim na ogise okata wani mfiri nipa anima nyame ohuno iti ye osie agidifo yiri ye huni edima na so ye ogidi ni wo amane a mema amane no mene o enye nkwa na ogidi ni wanya amane agidifo pie di animo kan Abraham nom Moses nom ene nkrofo e kan ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ne Abednego nom Enoch nom obi ene wiase mu a oni amane ne so nyame kro no a ene oyi amane efri enso mo fa mo dadwen ene mo haw ento me so efi se me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o maye boni etie nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame kon omo na fa me ye foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame be yi no aye ni Moses de obey Israel na firi ho no di Moses aba ye ntie de Moses e kai Ebra onyankopon pe se o sei Israel fo nu nyina na odene ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 18:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 o se manhunu oman na hwe o ye oman a wakon asene na efe mamekwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kesee nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echeo odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hurutia oman a wodi ahoden kesee ne ensa edi koyi wo Misrim asase so baye no
adenti na mizrim fon kase adwemboni binti ene obeyi won kwa se okɔ no akokun o na apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai abraham kai isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogyina won ai so na wo yi ne makomako na wo yi ne makomako urade hwe gana man se se bebia ye proye kan kan kwa enipo mu die so no mo mo boye mpo mu no mo kuyen urade pagewani ehwesro urade ye bribi hwe wura mo moje hwe guo urade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma ma e koso hwe boni horo e koso urade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo ma ye tia se se e ya die bebre. E di se wuni nam ho amenye wadwen se wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye gidifo di mampa ya e koso nti e na woni nam ho. Nyame pese okoso tra boni mu na to abone so. Sekre wadwen no sra hema na ye dai. Abei kronu akese ne niema basabasa ekosu wiase nyina nyagana nko be bia ewo ho nyankopon ehwehwe sa gidifo be ye odimampa yete se ne Moses yeye no no si na afei mamekwan no si da bi Awurade menye sa ebise wo ye sa aman atwa wo ho ehia no ombeka se wo adwemboni tina befo nti kai Abraham no ye otrini ni kai Isaac oso wani kai Israel Jacob unkuwa wuka unhuwa untamsi wonse ema wasifu ubema wasifu hadosu se osuru nsuruma na sasia makan unhuwa semu yinyina medibema wasifu na wediso akusida tienche mudu na eno wase ena bonye eradika se obeye ni maeno eyeni ya odimampa ye de deba no no se gana fo mfa ho bebi edru nipe wo wiase nyina yiru e ho ne ye odimampa ya enipa no wo boni mo de omo yoma dwen se boni omu di bibie nsi but asem kese ye da hopa amani hunu kese ye da hopa ja kese ye da hopa se ye di ye odimampa ya yankopon be hye ne ho animo nyam samra manugu so amika se o mai biare wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, ohia e wo be biara, enye gana nko, e komo be bia rehuo, nana obi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS book omo lanche. Ose, and then, ebwe kradi, emse ba pepo, abrofo omu did that bridge yase. Omu nye baby na, iti uti ha, menye wajwe se jama unku wana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, and ne upia usro, uda demo usro, insecurity. Yare boni ni yare huruanina, wahe de a dye so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu, we as in a ninina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woodie huruo, and in nipa musha o muhumu, nipa o mu e kuon, mumayan fanning in unque radia ni mumpai bom, hallelujah. Iti ebra, nyankupo kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyamiti eno. Peter, ebra wachi eno na wachu bakono mekachremo. Ajidi fuo bompa, wase wachi Peter tuwefiasi diye su ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Seni a otiane o si mi ye rade min si sada. Onim adisua, onim kodana, onim ohauni atitie agrehuoni amani hurwa esusun ye. Na ohwehwe se minya nkrofo bi ombe jina e ban no mu no mediama nkrofo e mediama oman o mediama abusu o mediama kura na o mediama omomane won yiri no won kru no mana obi wo ha ni yira sakra ni kru nsakra di mano me mompa ese wongu bompa ese nyame nsakra no if you say okun ko de jima fe bo na nyade ketua e yade mu e du papa papa papa nti koso atini si ogu kru nyame so nyame betie okunu be ma wono asakra wo yiri won sakra te or titio, me mompire se me radicunum mammy hunt to me, debi, me mos ampire no. Bompire se, yanko ponsin ni jiddy boyeni woo, we read the boyeni, o wuni boni mo yame o nyamfa so be and frimo. Ti bompire se ne
ebaya o yire besakra na sie nye gidie ne ebom pa ye nyame be hye ne ho animonyam eye wo ba na eye ubusie ni bia ye wo papa na se wo mame no nsakra ye wo titi wana eye wo man mu amamufuo no ana na omu nima gen sakra ho maache afifa edia tutu o ho su wo post won sorry demo to bonia wo mu de nipo mo kwa sori mpo ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma president o vice any nipo mo parliament ni nyina omo mu ehuri agyna se e wo se mema ni mema da bompa ye ma omo na de tu sodom ne bia metu ye bompa ye ma wo mu sodom se se gomora ahan pom fifiri ba bia kro no na e wo no nyankopon o chiri bone o so ye kronkron se on fona ni nyeden enhwe bone ti se wo ni gi bone hu no di bone sresria nyame o so chiri bone mo me mompa ye ma ye man me mompa ye ma ye yire ni ye ma no me mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpa ye no obetie mpa ibo nyame a otie Abraham mpa ye no obetie mpa ibo nyame a otie agidifo mpa ye omo boma Peter na bebia Herod no kohwe wodi beni perform there was no hope the situation was hopeless but any daso efri nyankopon chen ye de ebai tibia ye woman no e bible kro no na nyame dia maye e gidie kro no na nyame dia maye etisi ye ye ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagie ne hwe nyame ani mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehe na mi mo afri beba mi mo afra safo ye ho a osro eni asase yofo e ma mpa ebo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american ko a bo mpa e ma ni boyefo ye dey ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatuo nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema eni mema dane e ma ni madan ti ne ma jeffrey sru be se sodom bo mpa e se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ni a oyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa obeye di mama obi no kai hu se obone no odi ato kabare mambo jara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma uhudi she na kuma bompae nyame ye de ontie e ya trene fo ene bompae nyankopon ye de etie ni boye di mpae obeboa ni se nyame bia di boye ni hume mobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame ujimi a mi ni boni no bi o nyame je no a no se ko di boni no bi o udi nyame aya no mana de ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi a bompae sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se base ewiase we be na wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bia obi a me mompae onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wa onwe juma no century ni a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mreso Awurade adrie so ye bi manye wo Yesu Kristo de mo tamre boni emini nipa e wo wiase amane emini nipa wo wiase empire ne se Awurade twa ni hwe wo man a wabo ne yie mfiri sa amane nyina mu wo Yesu Kristo de mo amane bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wo ho akonfo hye ne ne keka ka ho Awurade bi hye se sa ne ma no nyina mfiri wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo ta mujadi hye no a epi wo cover ne Awurade fa te wo nkrofo ho ne yie mfiri amane nyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa asafo no ka amen Yankopon to no boasi no nhyira wo pa omua wasema watie ye ne yefo menye otiefo nko awrefufo emfa na da wo ho opese wo fra eye 0244 938 217 0244 0244 938

dom. Okan Roman fonguma no eti enum. Eche mo edun ochi ekosi edionua. Romans chapter 5. 18 to 20. Roman fonguma no eti enum. Bekan frinche mo dun ochi ekosi ediono. Ose. Enti efe. Sedi ebufu nam oba konfom fom soosu ba enipe nyina soono. Se enso enkwa bimbuo nam oba konfom tine neso. Ebe enipe nyina soono no. Yesu Kristo. Onone ubia oye otine nini. Onone Adama otosu mienu. Adama odi nkano eche enipe nyina kogu bonimu. Na Yesu bae no sidebi. Se tina bonimu niwe ni nyamentem ebete afibo. Iti obi biara upese, upu boni, ujai boni, na ube nyanku poncheno. Mi, niye fame suwa, eko nyanku ponchen. Na sedye, enipe bebre, non nam, onipa ba, kunu aso, odensu beye, ni bonye fono. Adam, nono. Sem su bebre, non nam, oba kufono, siti yesu, yesu, ni siti ya oyene beye, atrene fono, no. Na emrano die, e basen fom so no eno so se enhye mbra wo ba bia wo ye bibia nka so aye bone no mo enhye mbra se mfa na nsia wo di so aye se de wo ye no aye bone eno se emra no de e basen fom so no no so na de bone ado so no adom abroso achen so enipa pika adom omunya ntiasie omuntiasie nyina ne se adom no e wo ho se ne be be ma ye lances ne de aye bone debi Bible si bebi a boni a dosu nyame ma na dom ebroso mai enye ma eye boni a wuntumi nyaye no adom ba obeboa amwatumi agai enye ma ujaya eye woyaya ya ompra bi a uja no eye woya mede mijaya mede medidi na adoma ba beboa se ne be a branti ana baba no ho do be firu mu na do do nyina ma Yesu de ma Yankopon se ne be obebbo brapa adum adwuma ye na hete se kane ye operation wo e free be chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu yetwa wa ni gususu ni etwa so nte he nti adum ne adwuma wa ye ne te se otise chloroform se wani gusu ni ye operation a wutumi ye ngwa upani ye, ye mfo bibi ye mfa wa yunano mauna ya untumi. Ni momse ye, ye saa dienu o nipedwe mwa. Ye chawa, ye chakrono wa. Anka we ni gusu ha ubeti ya wa. Huya ube sori ye jane kura. Enzo so, adumno, kroofom no ba. Na pani ye no, ba. Ye bitu chao, na ni doktor nukure di mkomo. Ube humse, o yuye bibi ya, nwa ye yariye nefriho. Adumne juma, ye no no. Adumbe buwaye ma ye jai boni ye. Adumme shi. Ye ma wo boni mo obi o hono se o kwa soro ye Kristo ni ne ni abre pa wo hwe no konto kwa no yesi simarafo na re na wo yesa ozo ye adom adom na eye dey adom na bua se konto kwa da adom be bua mo ja ntokwa ko nti nkrofo mo ye adom obo jama o twempra wunya ntuna twe ane na mude mo ye nyam som denden din se eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawi ana se magya boni ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tinsia nche mu ba ko osmavo paul Yankupon adom ote adoma se pa ote bible ase pa woni munyame pa wo hunu damascus ko mu pa osi enti efe ye beka sei ye ntina boni mu na adom no no so ana ubia osi ye kristo ni awa sakra de bia wo konto kwa de bia odi tro de bia no kunu kun di na tem oba na odi be ma tem be ma no hwe ne yire ye nkoso ntina yire hwie no mu na adom no no so ana ye nkoso ntina tenie no mu na adom no no so ana na stella ye mfre ho se ye kristo fo ana amasofu bi anya no amodi fo bi anya no nke na di fo di ombeka so ai no eya adom paul si debida ebe ye den ena ebe da so atena si wo boni mu anase muni mse ye mududu a obon yesu ko kristo yesu mu no obon yesu eko ni wuo mu eti wonam owuo mu asubosu esie ye ne no se se de wonam agyano ni monyam eso enya ni kristo frebufuo mu no
Sara na yenso yenante enkwa foforo mo. Hallelujah. Eti so bi wo Kristo mo a no ya body foforo. Ne madada ni nyina twam hwe eno me nyina aye foforo. Enti adom no ba be boayen emie firi bone mo. Adom no be boayen emie gyai bone. Adom a me hyeye ma na ye dia ye nyom ne eto ye adom ye adom ye adom ye adom. Liberia na me wo ho na so bi a na wo ha miti wonka. Say you throw on greater grace. The greater grace, no monte as said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now okay, so de be an old debon and I do no dorsal. I don't be boying in my etumo e jania yem fire hoarding in jaye. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E yankupon adum. Ah, minumi non kayen se kayen fata. Enke abofo mpoti jina ane ye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu de wadi adum, ene abba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa jumane nsenche niye wunipa brabum. It is free, eye kwa. So uwa hwa, na mfansi bia, afashe da kesie biti se bro nyanini ya kika kahon, unkebishi mo, bahenu bia shishe, and you might be brave and tuma and you a kuko bayre odisika kesia de akaho. Oh, you know, jin say ye, but then manya we obey no dia besio. If free him fa as must say yem fambra. Hey, what do me o? Why ye hu juma? When tia hu sika? Why ye she nipa no dia becho kwa? A dum no sanity. A bre nipa ye boni free mammy ye mwanku we ni ye ne fata ye no. Ni yanko pondi ye so adumo ye. Adumo sumbo. Yesu ononi adumo sumo bunti se Yesu Christo bawa bra bumwa wadi adum tuminia hu wadi ebreo. Sen ye beya boni mpochro bon sema chichiri watumuno, he will set you free. Ose obano maude huwa obeye odishi ampa. Uhu Yesu a uhu enkwa. Unya dan kwa, unya humumo awo, nye awa ye mamini ye papa di uye mboni. Peter se, uye abrabofuna ye mamini ye papa namdi awo ye. Yankupon enso e babe wo, onam Yesu Kristo suno di adum amao. Ti adum nona e buwa, ma afobwe da usua ye boni ye fobwe ye de uyono. Yankupon che mnu amao dan kwa, praise the Lord. Eti enya dia obi no de na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwa na ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko eya adum ene de bai roman fo ngom timi ensa oka free nche mu dun kro na wose na ye nim se bibia emra no se no oka chire won a wo wo emra no mu na wo mu obia Wemwe umbia no waka ubia no watum. Ne wiesi yina benyankupon ate mwase. If he say, on free mre nyumomu e muhu nem biara bim. E wone nim. Ube tumie buhu bim wa wasori ye nim. E mrane nshishe na mode teho. Ube tumie buhu bim wa bebi ane. Kwenye mie nim pa dia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwa siyada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mie nim mikacho so ube difo. Nye mie nim ube difo. Wasi ifri se on fri mre nyumomu e muhu nem biya bim ne nim. Na mbrasu no onem hunu boni ye na afei ebra Yesu adumo sombo na bano na afei ebra nyankopon hanye pia mani pa nyina no na afei wakwati mra ayi nyankopon tene ne adi ehu adanse na mra ne adi fo edie no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adumo ka ho ntisa wuntumi Ne Bible si ba u tumbra no ba kupensu awa hede watu ni nyina. Iti adumu nebe buwao ma unko fobi yiri. Adumu nebe buwao ma umokro no. Adumu nebe buwao nwe tumie diso. Udi upata pe diso adakro ube tofom. Ube tini nyina. Wasi efe wakweti mre e nyankupon tine ni edi. E huwa dansi ene mre ni edi ifuodi ye. Eye nyankupon tine ni enam Yesu Kristo hu jidi eso. E sheni wa wajidi ye nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsunu ye bie ni efise wo nyina ye boni ne nyankupon ni monya mabon. No wadina don't press the Lord.
enam wo gia ewo Kristo Yesu mu no su bu on bim kwa tumen ka se do ameto ma sore konwi ameto e fan ameto ma don't nya e asonti nya me maba bie gate ma men ko debi nye nye ma ye tuto di Yesu aye ni mremu dia no so uma moja no bi su so so a na wo se bi obi aye mu enfre ni pomo no no abe sebi adom amu abe sebi ono ne yankopon di ne si wo se mpata de ni moja mu ni wadi odi wafajidie so agye no na odi akyre ne tene ne boni a waye ne kane twa wa ma ne twa mu yankopon bo asito mu nti na odi akyre ne tene no ebre yi mu na ono anso atene ni wobudie wo nam Yesu hu gidie no so bem amano atene be praise the Lord nti adom oye adwuma kese pa wey mu ono de awofofro brɛ ono de nsisa baye ebrɛ ono o maye treni atade ehye ono na brɛ edi frank edi ekɔ to hell forever no ono na obu ye bim se da bi enkrofo no masisa won destiny hallelujah ebi omukoda no omunkoje mu omukɔ heaven eya adom ti edru heaven a obi ntumi ka se ena me ye we na me ye se urade e dawase de onam yesu ye su ye no mremudue me no ne de kɔ heaven enti sa na se wo kyine kom na so mi di sika mi osika na mi di bia si asori da mi di bia tuto nkonwa ye nyina pie heaven na nyame ka se da osi nyame to bo ase o nye wo na odi mba ha eye don amitoye eye konwa amitoye fire amitoma amasori tia asori da mi si ya we su si nyame nye se aba ha no be ma order so ense be ba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dom so praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4 etimie no enchichemo enwoche o se na adom eno di nem gidie so agye monkwa me mame wenya nkwa gye ana eye sika ebodi awde koma sofo ntira na debida ye adom awde gye Yesu ho asemu di ene nsisa no ye den ebaye bibi biara wenye fi nyankopon chen se ye nkwa gye se akoma mutie kronkron ye se ye honamu nhyira bi mpo no anya ni nyina nam den so na ebaye ena madom so adom no odi nem gidie so agye monkwa emfiri mo a e nyankopon akyede emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Efri nyume bia waye mu na obiara anhoahoa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se ena meye we na memiye se na memiye se debi adom ene de ebre ade ankaye emfata ye na ye nse no ene nyankopon nam na dom so e de amaye ke fata owuo ke fata ja ini nyankopon nam Yesu so ayi wo wi afri enso ayi afri atemwo mo e de aba enkwam eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kan free enjichemo edionu enai na yehwe nia osumafo no e ka kire edionu na e ose nokre nokre mesimo se de otimasem no gi de osuma me no die no wodan kwa na omma atemwo mo wetwa ma fri owuo mo konkom adom ne yu fri owuo mo konkom de owuo mo no ama odan kwa edi se ba se won kwa kakra na ye nkwa kakra ekura ye fi ye nsa Yesu si mini owusori ene nkwa de ogimi die no owu mpa obesori obetena ho forever obekọ heaven forever samre na nso no omo mutietie nyame adom so omutietie Yesu

men kechire. Men fa en defendi boni. Nen ti en yen kanti hon o boni hon Adam. Ade na ye sa nye miye ye oba noa. Oba de na ye sa nye miye ye ye bo wo noa. Wo wo de nyaminu ni ni asembiya. Onde e jane da hoye de e che no. Na minu miye no die. Ye wo kwain se ye sisa. Ye wo kwain se ye fri sumu baha imo. Ye wo kwain se ye fri boni imo. E ti John se. Omo muji Yesu Kristo die no. Omuji nyame di na omuji Yesu di na obetwem afri owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omenya no wo Yesu nchenti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye enyuma penti eniam omu ye nyina nyuma no wo Yesu nchenti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye enyuma penti eniam omu ye nyina nipa nim won dada ebro mu sakra.

se urade mama dom ebre yesu ka boni fefri ho asem kire na suafo no na edima wo ni mo o manka se ye de besu ha om se urade tuen gidie mo maya dom roso if you say adom no ba de ye ho odi ntumi nye no ye betumi aye se gidie no wo ha ebibubu anye ni nyina to agu ametumi adi wachi akọ heaven. Praise the Lord. A decennia no amres, you nipa ka crabbing a coy, no, few in the narrow way, and then you nipa ka crabbing a nam a quan here here and a con comuno. And yes, and uncle poetry more din on pese nipa cro, nemum nipa and pese o ye city menya measem, or no pese o bonny quan or deco heaven, some patch on your heaven, ye would yo. Ni ani diano no wachre kwan Yesu si mini kwan no kre ne nkwa obi enko eja ne nche eja no wo heaven Jesus na me so loto emre so enipa omo wo Sodom eni Gomora nyina tu ohoma bone akese ne nketoa bone ene bubobba wiase na yesi ebibidi LGBT ne ne keka ka ho ni nyina na ebi wo ho iti Nyankopon hu se no eni se sa kure ni pom wo mo tena se mekwa kwa shi kuro no nyina nti se wo ye wadwen se wo sa kwan no na befa so wo ye kese o wo ye keto o wo ye sikani o wo ye hiani o wo wo din o wo ni din o wo ye broni o wo ye bibini o e janet

asofo bia kam na ko nipa kuma mu wo ma adwene mu wo kra na ohum na onipaduam se nipa de oyɛ den a wontumi nyae bɔne ye ye ntumi nyae bɔne ye nti na Yesu Kristo firi sra hema mu bae ɛna ofa sola wo ye ne bɔnyefo nyina mu adi kan na ose san no ma be ohotini a odin kan ewo agyidifo ne nyame adifo nyina mu eti nyame ye bibia menfo wadwen ketua wei ne wani ketua wei ne wo ontia se ketua ka se bede na ye ye nyame na se wo ye se ne ose san so na obetumi asesa me no mie no se ne ose san samaria ni ba tutu ni no no tumu gyina bonte kan nyamsem twen kromu nyina no se nyame ne ose san nyame no te se ne ote ni tumi no te se ne ete ahode a nyame wo no ense sign eti no so benye gidie wo nyame asem nyame beye nia wonti ase amaye nwanwa mani panyina kase ei nyame ne ho ho nyame nkwa na otumi enti Yesu baye no wanhwe nia na ekoso wiase kase o se nia boni ase adoso de mebe kase nipa nyae boni ya me ahwe ya ombe bome ahwe ya ombe hwe sa kwe ofri hin na baye woni gana ha na woni krom ha na onu ba bia befa bia fa office ba bia ye boni nkwa panimfo ye yu on se nko omo moye no omo hwe o maso na nia ma nkoyie maye no omo no omo dodo na di boni mu kan bibia ye papa bia no ni pampe yesa ni nyame bo wiase e bonsam no wachim ni padwen akwa kosisa e

themselves of all sins, relinquish all sinful pleasures, abandon all worldly companions, and be absolutely surrendered to Christ. Only those few find the life at the end. Me ma me me papa, enipa no sa. No mu chia o mu homa abo twetwa wan fru mu no mu tumu ko heaven. Dudu ona pese o mu tena so dem bo nyame di tu nyame ho nyom bom pa ya kese ne nketo atons ne aden so boni jaye pa de. O mu pese o mu jaye. Ene adom o hoai. Ye jidie o nyame mu wai. Nyame adom ye mu dudu a ye jaye boni ye ye ngui. Paul ogyae bɔne ye wangu Peter ngu. Paul se hwɛ sɛnea Yankopɔn ayɛ yɛn kronkron. Praise the Lord. Ari na wo de wonyam sɛm no yɛ na wo mpɛ sɛ ɔka trene ne bɔne gyae ne kronkron yɛ ho asɛm. Ɛno nso na di nipa kɔ heaven. Babia wo ɛne biara pɛgyo ani hwɛ Calvary wai. Me maame wakyera sɔre de menkɔ da gye mu wai. Ɛnyɛ nyame na ɛbɛse sana sɛm no agye wa kɔ heaven saa. Mepatwɛ yɛnyɛ ne saa. Se wo pese okɔ ha bibie ye bɔne wo abra bombi aka kire wade so hu mo bɔno mfanchɔ bibie wo bia me mo mpae few in the narrow way kan wo beka kakra bi no ho anka ye papaapa sinso be di ni padodo achi wo akɔde gem wuduru ho so bia bete ya no amane ho utume ti obi de mawo aka se e ya dodo nti gye ya no bi mame da bi eti ye mo mpae na ka kire yankopon Radi kronkron ye da wase se ene wakyere yense nipa kakra bi ne nam kwan hia hia no so wakyere yense se pese e fa so ayensa krem fi boni bia ho ibisa adom tumi ni aho de mametiefu nyinara se ne bi obi biara wate asemu no osakre radi obegye no na de moja na hro no ho ama na adom a obetum de ananti sa kwan so api heaven omomoti yense o mantia se radi ho omobo na ma omontia se O Yesu dimo, ena me bompae. Amen.

0: baaye no a anka wo adaje se obesan akro na efi wo hwehwe kro bi a eye chen so a ene osro die a better country that is an heavenly eye chen so a ye osro die inti won hu nyi nyankopon ni wo se obefre no nyankopon bise wo sisi kro bi ama ma mente amen wo ho
1: amen
0: adofo nom eni pe wo wi ase nyina ifri dotiem dotiemu na ebesan akro se basse uku bifi na so hwehwe dan han a no de dan no ma wo han no twi advance 1 year 2 years 2 years no suna piso to free fi ho a emfa dan no ye dan enko wo yiu nie ma ni wa wo mu no afri dan mu na wo ye dan na wo ko ba bi a peso okro e de na mpese mi kire de me kan se wo a wo te ho a wo hu hu no ni ema ye nipa no ene wo kra no honhom e wo wu mo efri wo mo pe ese nipa no aye dey owu ohwini e wo hoyi e wo kra no honhom ne ma o ti hwa wani e wo hoyi se wo kra ne honhom no firi mu a egusu mpo a enhuna de waso wo ho a enti asem eti de ema ye nipa ne ye ina man no nipa bi e hye wo mu ho a ye mfo ye ni nhunu no se basse utre wiase na utu akwa uje ni pedua no ewo akire se ni utu efri demo a wanfa dan na nkro no wu na wo kwa obisuafo na eje ho nsa enmo ho nsa omo mo yakoyo nsafo no e yisisi ni ade dotie mu na ofri dotie mu na oyele okro na de ma wo ye nipa de wo koda dada oko nyame a wo de ma wo nche ti bra wo ti asie se wan hwehwe se nyame no no ama heaven hu ehia no ama mpa yankenka babo ansum nyame yie na kwasi ama nkwa kristo sum na de ti wiase a da wo beka wani egusu ono be hu se heaven ku na hell so sonku be bia wo beko no enya de be ye wani ji eno ni ade atitifo no omo mani Abraham, oni ni nua na se ne ofa se Lord. Omu nua hwefo ni nantwie, omo mu hwe omo nantwie ni ade kon asase ho. Abraham ka kire Lord se, "Eh, nua no me hia se eko. After all, nantwie asase ni nyina ya asase so ade, me me ko heavy. Nti wo na ya ko dade, nso yi bi. Nso wo hunu nyansa. We are wofa, one in a chad, you will see, you don't cast off on a penny, dinka ibi. O pegged and if you saw the Rugumara assassins and sign a war honey, see a tata ho, or see my year no. You ye and a honey jatoy. Abraham, O man, quine ya butre, when you may be man, a janko, praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: I don't follow me, I see, we ain't here, see, on your tear, what we are seeing. You knew no more. Nen kofu twe puni yesa ye hia no yenye babu masem yenye ni ekoni ekoni eba ni ebodua ni kuni pa ni yese ni ati ni ma bebre den ko kremo ho yinu fri ho ma me ye no esi na ntwe dua nka na ntwe to a konfo nsem ne bekara ha eti kai hu se eni ma ewo wiase ni yekukremo kwa ebedane ni nyina ye dai eja Ebra onipa hwere paradise edi trom ne nyankopon ye nhyehyee se obesiesie heaven aye den ama nipa se better place anya me pese ye kotena ho afebo na ichie ni a amane bia enkaye nti wo kan heaven ho kakra bi o description e kakra bi o edi semte adwo no ba ko ho a ose mi hu osoro foforo finche mo ba ko no ne asase foforo na kanisro ni kane asase na ye de etwam de di ye ni huni e frɛ no heaven e wiem ena de ye na esi sui eno so ye asase ose ni nyina betwa mu akɔ na heaven a eba no asese ye mfo ye ni hunu ye de ni be hunu praise the Lord ebrɛ wo nwiye mpo obi wo ha wo da no aso de no hu heaven obi wo ho da wa so den wo hu ha se ni ho akenyame yi nkyere nipa to obi aka kyerɛ so heaven ni baabi a wua na asam danfo akɔwe nsam for test na no why ni bible mu ofo wo mu tri ni ho a wo mpɛ heaven bi akɔ no ma ne nsɛ wa brabɔ kɔmɔ bɔne yɛ dɛ So bra pasana Paul kachre ubi a osi heavy ni ho hwa ye mane ne keka kan no ina menti esa akrofo no ko mo boni no mo boro no omunim bible echiri no mo kenkan kan bible mo be hu se heavy or praise the Lord je wo se ye tia se ye sha se je wo se ne mi hu krokron kron no praise the Lord Jerusalem foforo ayi free sru nyankopon chensane wo se se ne sa ye fro wa hyehye na mani kunu na meti ni kese bi fra hinwanu mu a esehwe nyankopon tuma dan wo nipa mu ne betena mu ewo wo mu na ye ne man ni nyankopon so aye ene won betena obepepa wani wa mu ni suo nyina ni suo bia woti ni wiase ha nyame bepepa ni nyina efi wani wo mu
1: amen
0: arehu bia wo di o se arehu ni osun ni ye bia ni ho bia ibia wo bebie wo mamie wo papa wo yire wo kunu wo na wo sun popo ani wo mu nisio se nipa ne yo gidi ni awukwa ko hie no bio onye gidi ni dia ani e won so sisi ho se ne ebe a wo be ko baby papa se kanini o ma no nyina ye dey twem de o tie hinwa no so no se hwe me ya de nyina foforo no se twero if you say same wo na ye no cry praise the Lord
1: hallelujah
0: ti adofo nom ma ye ntia ase se ebra e wo ha ye bua bua ye hwin me mo abua ho ma ewiase ne manko a eno de otwo motan a one day bibia betwe mu akọ wiase ni mu ne me nyina betwe mu akọ makenka ho na mamensan kenka ho bio nkyrew se bible asem bi a wo kan no kre bible se wo soro ni asase betwe mu ame asem entwe mu da de se nyame aka na se entwe mu a eno mie no de na wo se ye Okay, Peter Mume tosu me nunwa. A ye iti nien sa and came free jichemu mien sano. O simun hu ye kane se. E na ebe di echre muno. Fedi fwa u diwara wa konu echre di fedi ebe babe kanse, ni bahu boshe no wohe. I free se janum di dai. A di nyinati se di etie fi adi bum fiti ase. O sin crofubi o wa e fron scoffers. Mokes. Omu dini pa hon fel. Uye ubiya wo tu hon siwa wo sum nyami yia. Sa ankrofonu bi wo ufiya ombedi hon fel. Omu wo juwa mwa ombedi hon fel. Omu wo skou mwa se skou ni ombedi hon fel. Omu nim nyame ni omu nji baibu ni. Die baibu kambia nya dia omu je. Ibi ni misu kwa kwa sora nzusu omu eni jidia wo sani emanu. Ti Peter se wia se bane wia ya. Sankrofono be dosun papapa. You say bonsem to me be dead di wiase ma do na kwa ko di bonsem echi. Akesifu wo wiase nyina. Enam so mo pe to me ni sika ni ahunya ni ade nti bonsem ba so ehun hia so ha hupi. Eno ani say we yese ya. Wo di weba ya ye bibia ma. Eni pedi echire. Enti wo ka bibia fa Yankopon bosha wo dia ma yese Yesu ba heaven ho so maram futumoda. Me entra ye baby. We are petition house shit. It is a what kind in jichemu num noa. Or say one a wo pay ye no a hunta won se. If it no strunyas I see a free wun swimu fa in swim no bitumoho. Yankopon semosu. Now wo se no amresu no. Yankopon kan na asase beda ho ensuo ni bibia ni odi na tie nyunu ni pani pa transo bobra ebra o mo ye boni yankopon ka se wo nunu ho so ye dey boni pa obo won koko 120 years in fear wo hedio no wa de kan yame asem treni asem ko fo na mfa nye hwe e hwe nsa o se shet e chi ye ni awu sore o se nyame heaven bible Ibinumu utumi, omutumu rewe mwea sinkrofunu ye dede omo stopu omo. Ebe stopu nyamsume kosu yina no dahosa kuzisu obetine ni wojimi. Ene pita e kachre yense. Ya no mwire free se. Nuwa mresu no bre nipa ye boni nyamidi nsio ese yasi nina. Nipa ngotre pe ene nya mkwa sa mreno. Nya mkwa. Aumu nya heavy mkwa. Nuwa nini fifu mkwa. Mo sakra o majune mo mu chai sa ni ma na ekoso no ana o se osuru ni asase e wo ho minu mie nu idie no enye nsuo ne nyame di be se wiase bio to wo kan apam de da no a e bi o kan no wa ho asem na o se nyankopon di rainbow nyankonton eto wi mu kire se won fa nsuo nyedai ense wanka se won se wi ase bio o se won fa nsuo nyedai ti se nsuo to na hu nyankonton wo wi mu a maye mu nhyehye o se nyame edi nsuo be yira fa ye dai bi o se nyi nsuo na ode ba ni mo ode de ai icha na o suru ni asase e wo ho yi ode na sem no akra na ode esi ama wo cha ama temu eni nipa mumuyo eseye da no adofo no mumma ade ba ko nhunta mu se da kro ye urade se mfrinhia pim ye ne se da kro urade nche ne bo hye ho se de binum bu ne se chere ne mo ma ne bu jeri chere mamo on pese nipa bi abe ura ne mo pese wo nyina ba dwen sakram ne urade da no be ba se de owifo be mu na osuru di kukuru be twem akro ewie mu mfiti ase de be hye ase na asase ne mu nyuma nyina e be hye o se enti se hinu nyina be se ya nipa be ne se mu ye wa abrabo kronkron nyam sumpam eti wiase ade nyankopon ehwehwe nyi se honhun mu na bonsem adi nipa dem a ka de a ye bem ye ni abre ho kese ani adwen sakrama pa se nyame ji wa firi boni bie mu wa mmo tumia odi be bo bra kronkron ne bra tenene enu ni abrabo kronkron no ani nyam sumpapa o ka nyam sumpa ne che se nyam sum fon ye dey o ho bugos wine no nya ukwaso na odi bon no ye bogus one ukwaso na no obi aka ukwaso na twempra ukwaso na wi bia wi whiskey ni duka ni ye kikaka ho ukwaso na ye beyi beyi nsu ti wakoma mu ukwaso na twempra ukwaso na aware sey mu na oti nyam som bogus one no Peter say enye no ne de ko heaven ye de ko heaven no eye papa no bia hallelujah o nyam som pa kronkron ye ni nyamsompa te motwe na mo menyankopon da no baye ntem enum no osoro beso odwa jase ne wiem mfiti asede anane ahye na sedie ne boshe tie no ye twen osoro fufuro ne asase fufuro atrene ye dey ahyema se wa anye trene ni a wontumi nko man ye trene man mu ti no se nyewa wo se mi se urade urade ebeko osoro ahima no bo wa wo ye magya wo soro na pedie na obehia nyame apede so ohia nyame adom ohia nyame tumi ni nyame ahodene o se da no ni papi be ka chem se urade mfa udin hye nko mfa udin tutu ahohom money mfa udin ya ahodene epi eno na mepae mu aka che o se mu fi mi so nko mu amoye de entene di bebia wo bia no mepese wo hwe wa brabo unyam so mekuta wo e betumi de wako heaven unyam so no betumi am wo tua fa wiem rapture e da no wo betumi etua ko na se boni ka ho boni ka ho utuku a enyeye boni be mu atiato nemum se ne wo sakra wa dwen fi boni ho a na wo gi asempa no dia se Yesu Kristo wu ma wo boni ne ba Yesu Kristo moja no etie ho firi boni nyina ho so obe wo obe be ni watu ni din se Yesu fi se ono na obe gi ne man efiri wo boni mu fo akoma bre urade ani mu ai aka chire urade se urade se ni ametie ni mini hwe ka nya mi agwa ma maba boni we ni we na metimu urade ne matiwa sem na hu se wutumo gi ne bonyefo so ose ono no ye ne bonyefo mo edikai yankopon hu no mo bo gi no won che so why won che so nipa se ni we si wan bo ku won e kristo fo se ni wo ku won pa hu ma urade wati so wo ku che no mpo a che so mpo a nyame be hu mo bo odo boni be che why so mo boni ti se da mra mo be hura mra ye se su chirema a British saying crown we be se odwanwi se mo pena mo tie nsema ya kan mo be di asase so ne pawai se wan pena se o tie tuana wo so a betri so ojai kronkron ye de hwan e betri aye kronkron asuma simpo minem no nye kronkron nya asuma si ne ye kan Jesus hallelujah ono ni ye measure ono ye standard ono ni ye gidie mo di kan the author and finisher of our faith looking unto Jesus Radi kron kron, de wasem ama ahwefo ne atiefo. Obi biara wate asem inu ohun se tibia wo munye obese ofrim radi adom tumini ahode a wodi ma so. E bonye frem ne bonye fo nyina mu edikai na oba beye Paul. Ah, osi edikam fo ne radi fa masafo no nyina wo Yesu de mu. Senti so bi o Kristo ma o ya body e fofro. Nema dada ni nyina etwem hwe nema nyina ye fofro urade me bompae se ya hwefo nyina benya brabo fofro o metumi ekure mu edi aba heaven e wo Yesu Kristo die mu to me biara chichiri wa to boni ma urade meti tisa nhoma no nyina wo Yesu Kristo die mu mo akono e ma treni abrabo kronkron ye ni ahote abrabo se ne be ya ibesi bia wu mu nkwa mu ombetumi akase ya sia yetie etima urade wu so ye wo dia urade ye ma obi biara honamu ehia die biara se ye yare no bi yare urade mi hyese entutum firi onko so ye kan obi de urade twa ne kama na mani bi obi biara dem urade jine firi mu Yesu demu na me bompa ye amen
1: amen
0: ishramu nyina.

Edwira omei bi ho ayɛ ɔno ani dia ɔbɔ inyuma pa ho modern. Praise the Lord. If you see when you're so adwuma mu wo si agyina sɛ obeya ade a eso nyame ani sɛ Kristo ni bi enim sɛ onye adwuma ma ban wo yɛ manyame da chi nyame anim na okɔ gyina bu ho konta eti nya ade a bonsam di hye na adwum sɛ wiawei sesa we ni ade a obeya da if you say ɔtwɛn Yesu ɛnu bi na na Daniel ɔwɔ Darius ahima mu a na wo yɛ no Yankopon honhom ewo nu mkrofu na ne di adanse se honhom bi wonu mu a esensika eti mkrofu no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye yankopon akoa ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti mkrofu o mu wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head no no mpe bone obetue nsa ne ho aye bone amna yeye Eti mkrofuwa no tinansi jwen ya se akwa we mpendudu wa wo hei. Sikei, si ye nye bi nwia. Eti kwen biya se wosu ufri ya kwam. Ti wamo shasye shwe ni nkrate mu ni sikasem ni bibia. Wamo inyamfu mse ubiye nti ya Daniel. If you say, na ope heavy yako. Maminti emi oho. Na o chese yesu beba abe fada ko heavy. Eti we nyamfu mse ubiye amfa Daniel oho. Na no, mse akwa we de ni juma mungu kunte budi ya ye chwe mutaya. Ye nyamfu mse ubiye mfrini oho. Ni mom ye ni nyami sumu. Umi ye yushwe kwa ye befaso ebe shishe mrebia. Efe ni nyam sumu wa. Enonsu ye ni mse ye de u musu da. Se ni be ye be nyano na ye yine free ho na imuwa da ho. Free leeway. Na di open so ye bia. Ye disikano bro se fe ku ye kwa ya. Na su di ye kusu da. Inu wa toka ma mpna. Ene wabusu ya fu nyina na. E kwa ya no na e da ho na kwe nkoso. Ti homo ya no msu okay. Sisi ye pesi ye she wo hine ni monyam. Obun so omu ye meeting no omu nyina ne hye ne Daniel kan ho ala Daniel kan ho iti se ne ye ne se ye yi bosume ba ko se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso omu decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wi ye no omu ko hene ko ka che se nana se pese e hye won munyam himfo no so de ho ye wo si yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no mso midam asipa iti krata ni nana sai wo sai wi enso a medicine patient fo mra unya sai se twitwire wo sisa no a enye ye no onimu se ne dofo Daniel en omu boni ho pobone ohine hu su nyame hu ne praise the Lord Eti Daniel so omse obu ohene ne de so amfa ne wira anhye wo hene no mo. If you say no onim se Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mo. Na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon. Praise the Lord. Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ehye wo nyankopon mo. Praise the Lord. Me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye nipa bie mo. Ena me ba no wo PhD ye denyame asisu onye PhD memfa wire nhye ne mo me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wire nhye ne mo memfa wo wire enhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nai so fa wire hye onyankopon mo if say wo do wire hye nipa mu a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mo nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na onye dai na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel ode ne wire ehye ni yankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu ka chese na na akwa bi wo ha ye frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obo mpa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da kro mprensa ekyre nyankopon wo soro ti ohene ti ye no ne sefimoy na anya ne de kra se ah ti madam fui na no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye tia se oye biara senka obeyi Daniel efri mu wanye den onto mi. Senke Daniel dine yureche o hini mua ki duye buka nisimu. Iti ebra o hini entu meno. Na o hini nu nimse Daniel wo jidie wo nyanku pomo. Omu di Daniel kotu jete buum. Babu maye tia se ebra omu di no krono. O hini no kansembi.
osi Daniel nyankopɔ